men dig kvar. Ring, ring, och tystare kring, kring, ett svarta grepp.